که دم زدن

حلاوتي جامي بالخسته.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular
1: ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: Azali dard hosilasi bo'lgan ijod olamida o'zligingiz sari yo'l olasiz.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu,
0: tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda o'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: radyosu'da.
1: Hangame ustalara.
2: Mit uchilishda endi imtihon bo'layotganmish, imtihonga bir bola kirib kelsaligi o'qituvchi ham bunday qarab, senga 3 ta savol beraman, javob bersang a'lo baho, javob bermasang 0, bu yildan qolasan, kelasi yil yana qaytadan o'qiysan. Desa, mayli domla javob bering debdi. Senga savol, inson organizmida K harf bilan boshlanib, K harf bilan tugaydigan 5 ta narsa bor. Nima? Desa, yana savol qaytarib o'ring debdi hali bola. Inson organizmida K harf bilan boshlanib, K bilan tugaydigan 5 ta narsa bor. Nima? Sanachi desa, K bilan boshlanib, K bilan tugaydigan birinchisi bu kiprik. To'ppa-to'g'ri kiprik. Ikkinchisi bu kurak. To'g'ri, kurak. Uchinchisi ko'krak. To'ppa-to'g'ri. To'rtinchisi kindik. Va, topding. Va oxirgisi domla ko'richak. To'ppa-to'g'ri topding. Ikkinchisiga savol, inson organizmida K harf bilan boshlanib, K bilan tugaydigan 5 ta narsa bor. Nima? Desa, nima dediz? K harf bilan boshlanib, K bilan tugaydigan 5 ta narsa bor. Shular, nima? Sanachi desa. Domla, K bilan boshlanib, K bilan tugaydigan. O'z bilasiz-ku. Man bilan. Sana ber, 5 ta narsa. Birinchisi o'sha-da. Nima o'sha? O'z bilasiz-ku, domla. Nima qilmay? Man bilaman yo'qmi? Sana so'rayman man. Sen imtihon topshirasan. Desa, birinchisi shu. Domla u. Birinchisi ana u. Hamma biladi-yu, domla. Nima o'sha hamma biladi? O'sha quloqda, domla. Quloq birinchisi, ikkinchisi hali qovuq. To'g'ri, qovuq. Uchinchisi qovoq, domla. To'g'ri, qovoq. To'rtinchisi edi, domla. Halo-da? Nima o'shani u? Qo'ltiq, domla. To'g'ri, qo'ltiq. Oxirgisi esa ayni oxirgisi, domla. Domla, rosa aytaveraymi? Desa, ayt debdi. Bilmaysim debdi. Man bilaman, man sandan so'rayapman debdi. Beshinchisi, domla? Qo'ying, domla, bilasiz-ku. Man sandan so'rayapman, nima desa, rostdan ham shu yerda aytaveraymi, domla? Desa, ayt debdi domla. Beshinchisi o'sha haligi anavi qora taloq. To'g'ri, topdingmi? Bilar ekansan qora taloq. Senga oxirgi savolimiz mana. Rostakam, 2 ta skelet turibdi. Bittasi ayol kishini skeleti, bittasi erkak kishini. Shulardan qaysi biri ayoldikiyu, qaysi biri erkakdiki? Topsang, bahong 5. Desa bolam, unday qarab, mana unisi o'ng tarafdagisi tochna erkak kishiniki, mana unisi ayol kishiniki desa, taxmin aytding san. Lekin to'g'ri topding. Lekin taxminda qani asoslar berchi desa, bolam, asoslasin bu mana erkakdikini bosh chag'anog'i sal kichkina bo'ladi. Ham sal qishiq ekan mana burunlar singan. Qo'lni sal boshqacha tizalari ham. Anaqada, mana bu, desa, xo'p, to'g'ri ta'riflading. Ayoldi kishi, desa, ayoldiki domla aniq-u. Qayerdan bilding, nimasi aniq, desa. Mana uni jag'ini qarang, kattaligini, deydi.
3: Hangoma ustalari.

0: Fasllar o'zgarib boradi.
1: Ko'ngillarni sarxush aylagan taronalar jarangi
0: o'z nolasini yo'qotmaydi.

0: Hurmat izlab.
1: Bir yurtdoshimizning hikoya qilishlaricha, boshlang'ich sinfda o'qirdim. Bo'yim biroz cho'zilib qolgan bo'lsa kerak, birinchi sinfda kiygan kiyimlarim to'g'ri kelmay qoldi. Bu ham yetmagandek, onam kiyimimning qayergadir yamoq solib bersa, 2 kun o'tmay boshqa joydan yirtilib ketaverardi. Qishda katta opamning qizil paltosini kiygandim. Akamning eski oyoq kiyimi bilan sinfni zo'rg'a tugatdim. Xullas, ota-onam yangi kiyim olib beradigan bo'lishdi. Bozorga otlandik. Ulug'lar aytgandek, qorni och odam bozorga borsa, to'yadi. Otam bilan kiyim-kechak sotiladigan tomonni qarib, yarim kun aylandik. Har bir xaridor yondan uzoqlashar ekanmiz, otam taassuf bilan bosh chayqardi. Ko'zimga qaramaslikka urinardi. Xullas, menga to'g'ri keladigan kiyim topildi. Qizig'i, otam olib bergan shim, ko'ylak, oyoq kiyimim ham ancha katta keldi. Otam 2-3 yil bemalol kiyasan deb qo'ydilar. O'zimda xursand bo'ldim. Ertangidan maktabga borib, sinfdoshlarimga maqtanishni dilimga tugib qo'ydim. Kiyim bozordan chiqarkanmiz, dimog'imga gup etib taomlarning hidi urildi. Ayniqsa, kabob ko'zimga olovdek ko'rindi. Kabob olib bering, otamning nigohini qora tomonga burmoqchi bo'ldim. Qarang, ota, menga ham olib bering, qornim ochdi. Bu so'zni hech bir ota ko'tara olmaydi nazarimda. Juda og'ir gap qilgandim. Otamning bir qo'lida mening yangi kiyimlarim, ikkinchi qo'li esa cho'ntagida edi. Nimalarnidir chamaladi shekilli, beixtiyor tamaddixona tomon burildi. Yur o'g'lim, bir seni kabob bilan to'ydiray. Balki kenja farzand bo'lganim uchundir, otam biror marta iltimosim yerda qoldirmagan. Oshpaz amaki bitta non va 2 dona sixda kabob olib keldi. Likopchada piyoz ham qo'ydi. Men dastlab hech narsaga e'tibor qilmay, oldimga qo'yilgan taomni shoshilgancha yeb boshladim. Bitta sixni tugatgach, biroz qornim to'ydi shekilli, otamga yuzlandim. Siz yemaysizmi dedi? Sen yeyaver o'g'lim, mening qornim to'q. Otam non bilan piyozni chaynab o'tirardi. Kabobni oxirigacha tugatdim. Otam esa achchiq piyozni nonga qo'shib yerdilar. Yillar o'tsa-da bu voqeani negadir esimdan chiqara olmadim. Otam bilan bog'liq o'sha voqeani yuragim ezilib eslayman. Chunki o'sha paytlarda otamning menga har yili yangi kiyim olishga puli yo'q edi. Bugun bolalarimni istagancha kabobga to'ydira olaman. Xohlagan kiyimlarini kiyishadi. Cho'ntagimda pulim tugaydi degan xavotirim yo'q. Yaqinda o'sha bolalik istiroblarimni eslab, otamga kabob olib bermoqchi bo'ldim. O'ylamang, bu bilan mening qarzim uziladi degan fikrdan mutlaqo yiroqdaman. Ammo insonda shunday hislar bo'ladiki, ularga izoh berib bo'lmaydi. Shunchaki yurak buni amr etadi. Zamonaviy restoranda otam ikkalamiz o'tirdik. Dasturxonni 3-4 xil kabob bilan to'ldirdim. Eng noyob taomlarga buyurtma berdim. Otam kabobni bitta sixini qo'lga oldida ancha vaqt tikilib qoldi. Bir chimdim yegan bo'ldim. O'zimcha o'yladim. Otam ham o'sha voqeani eslayotganmikan? Oling ota, bolam, bularning yishga tushim yo'qda. Undan ko'ra achchiqini ko'k choy aytsang-chi? Yuragim uzilib ketdi. Otam o'shanda ham achchiqini piyoz bilan qorin to'yg'azgandi.

0: Martes radiosida.
1: Kuldirgich. Quruvchi sirg'anib shoshgancha binodan pastga tushyapti. Sherigi ortidan baqiryapti. Qo'shqorboy, tezlat, orqangdan g'ish uchib kelyapti.

0: Satırda.
1: Hech narsani bilmasligingizni bilsangiz ham, ko'p narsani bilgan bo'lasiz.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
4: Inson eng baxtli onlarda, ajoyibotlar qarshisida va go'zal xotiralarni yodga olganda ko'z yosh to'kadi. Tuyg'ularning ko'z yosh bilan ifoda etilishi eng go'zal so'zlar bag'ishlaydigan in'omdan ham ustunroqdir. Shunday ekan, ko'z yoshlaringizni zoya ketkazmang. Ularni asrang. Ular quvonchli damlaringizda sizga juda ham kerak bo'ladi.

0: o'ldirgich.
1: Bir kuni o'g'ilcha oyisini oldiga kelibdi. Oyi, odamlar eskirib, chirigi chiqqan mashinalarni nima qilishadi? Nima qilishardi? Otangga pullashadi-da.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: Az aşk.
1: Yaş, aile.
3: Ay ay ay. Ozoda, agar o'shanda miyam aynib, sanga uylanmaganimda chi, hozir qari qiz bo'lib qolardi.
2: Hecham de, Vostaka. Agar o'shanda meni miyam achib, sizga tegmaganimda, hozir men mashhur kino yulduz bo'lgan bo'lardim. Mashhur qo'shiqchi bo'lgan bo'lardim. Muxlislarimchi tiqilib yotardi.
3: Voy, voy, voy, voy, voy, Ozoda, Ozoda. Voy, adashma, adashma, Ozoda. Endi bir kami qo'shiqchi bo'lishing qoluvdi. Bitta san yetmay turibsan o'zi hozir.
2: Voy, bo'lmasam-chi, Vostaka nima? Meni qayerim kam? Qomat deysizmi? Qomat zo'r, ovoz joyida.
3: Voy, sanda ovoz bormi? Sanda bo'shim, ovoz tursa gapirmasin ham mayli, hozir sani ovozingni eshitgan hali tinchgina uxlayotgan chaqaloq ham yuqori ketadi-yu.
2: Vostaka, menga qarang. Nima siz nuqul birovlarni yerga urish bilan ovorasiz? O'zingizchi o'zingiz mana yoshingizda doktor bo'laman deb orzu qilgansiz, to'g'rimi? Ha, kallada hech narsa bo'lmagandan keyin mol doktorlikka o'qigansiz-ku.
3: To'g'ri, nima qildi mol doktorlikka o'qiganmisan? Mana itbidin yoryaptimi? Qarab qo'yaman.
2: Ay, voy, voy, voy, voy.

0: boshqa satrda.
1: Aqlli odam bilan suhbat qurish maroqli, biroq birga ishlash juda qiyin.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: mavsumda ham bizni tingla, bizga oshno bo'l. Mag'zunlik bizga begona.
1: Markaz radiosi.

0: hikmat izlab.
1: Hamma narsa o'z qo'limizda. Shuning uchun ham ularni tushirib yuborish mumkin emas. Tog'da jarlikdan o'tish uchun yakka yolg'iz ko'prik bor ekan. Shu ko'prik oldida bir yigit biznes bilan shug'ullanar edi. Ya'ni ko'prikdan o'tmoqchi bo'lgan odamlarni 1000 so'mga opchib o'tkazib qo'yar edi. Bir kuni toqqa turistlar guruhpasi kelibdi. Hammasi chuqur jarlikdan qo'rqar, shuning uchun yigitning yordamiga muhtoj edi. Yigitning ishi yurishib ketibdi qarasa, shu ketishda olib o'taversa 3-4 soat vaqt ketadi. 2 yelkamga 2 kishini olsam tezroq bo'ladi, ko'proq pul tushadi deb 2 kishini ortib olibdi. Ko'prikning yarmiga kelganda muvozanatni tutolmay, yo'lovchilardan bittasini jarlikka tushirib yuboribdi. Shunda u afsuslanib, "Eh, essiz, 1000 so'm pul xayf ketdi-ya" degan ekan. Shu hangomaga ochig'i kulishni o'rniga achinish kerak. Yo'q, jarlikka qulagan odamni taqdiriga emas, balki haqiqiy hayotda ham xuddi shunaqa odam o'rnida allaqanday 1000 so'mni tasavvur qiluvchi tuballik jarligiga qulab bo'lgan kishilarni uchratish mumkin ekanligiga.

bir restoranning doimiy mijozi unga xizmat qiladigan ofitsiantga har safar yaxshi choy chaqa tashlab ketardi. Bu safar kelsa, unga boshqa odam xizmat ko'rsatyapti. "Oldingi ofitsiant bola qani?" so'radi u. "U sizni qimorda menga yitqazib qo'ydi, janob."

0: hangama ustalari.
1: Ey aylanay, san'at sahnani orqasidagi hayot undan da go'zal. Talisafetni xotinlari ana shu kino orqali butun dunyoga mashhur bo'lib ketdi. Talisafetni xotinlari yomon gapchi aylanay. To'rtta gapchi xotin meni yo'g'imdan foydalanib bizni uyga bostirib kiribdi. Bizni xotinni chaqirgan.
2: Hanifa bonu, bu yon keling. Hammani xotini xotini. Siz o'tdingmi?
1: Shu payt men kirib kelyodim, xotin meni ko'rib qoldi.
2: Ha dadasi, Toshkent ketyapsizmi? Siz Toshkent ketyotgan bo'lsangiz, men ham Toshkentga bormoqchi. Sen nima qilasan? Men Toshkentga borib, yerni tagiga kirmoqchi. Ha niyatingga o'tishsin seni. Ay Toshkentga borib nima qilasan qiynalib? Yerni tagiga kiradigan bo'lsang, talisafetda tiqib qo'ya qolay dedim. O'yling, siz tushunmagan. Men Toshkentga borib, yerni tagiga kirib, kataysa qilmoqchi.
1: Qarang, metroni kalla choqmaydi. Kataysani tushunadi chalpak.
2: Eshiklar yopiladi degan gapni eshitsam, o'lsam armonim yo'q meni.
3: Hey,
2: xotin, chartta qo'lingdan uchta ichkariga tortib, ana darvozalar bekildi. Keyingi istansa o'zingdan ko'pay desam bo'lmaydimi? Yo'q, bo'lmaydi dedi. Bo'lmaydi bo'lsa, ana bu ish boshing ham bo'lmaydi. Bor zakonni kiyin. Nima amni kiyay dadasi?
1: Men qayerdan bilay? Chulki tort. Oyoqdagi kalishni yechib tashlab, patinka-patinka kiy. Toshkentga boribmiz. Qishloqqa deb ustimizdan kulmasin yana.
2: Hay dadasi dedi, qarang, ayol kishi ehtiyotkor bo'lar ekan. Toshkentga ketyapmiz, har ehtimolga qarshi deb lozimam qolgan ustan chulkini tortibdi.
1: Ana qizil lup-lupi gullar bilan bir oyoq bo'ldi. Oyoqdagi kalishni yechib tashlagan. O'g'ilchaga deb niyat qilib qo'ygan qizil krossovkani kiyib taylanay.
2: Dadasi, o'xshadimmi dedi? Zakonni.
1: Hey, ana endi qarang, Toshkentga kesak, hammani ko'zimizda xotinda.
2: Dadasi, nima deyapti? Men aytdim, voy dushmanlar ko'ra olmayapti, ichi yonapti dedim.
1: Hey, xotinni yurishi o'zgarib qoldi bir payt.
2: Yering dadasi, bo'lmasa, yering dadasi.
4: Shoh tashama, shoh tashama. Odamni qo'rqitma, iltimos qilaman men. Voy aylanay, bunday qilib yurish uchun bir qaddi qomatam bo'lishi kerak, xaymi? Biziki ketmandastaga o'xshab qolgan. Qo'y dedim. Hamma joying shu yak. Qars etib oshiq-moshiqdan chiqib ketsa, sharmanda bo'lamiz.
5: Hangoma ustalari.

0: radyosu de.
1: İki Dükkanlar.
2: Ben Zoha. Asıl Zoha.
1: İki Dükkanlar.
3: Nazo, ana kursdoshimiz Sevar bor-ku, kechinmi degan bilasanmi?
4: Nima dedi?
3: Oyjonim meni juda ham yaxshi ko'radilar dedi. Keyin men unga nimaga unaqa devosan deb so'radim. Nima degan bilasanmi keyin uni?
4: Nima dedi?
3: Chunki har oyda adalarimni almashtiraladi, meni bo'lsa yo'llarda olib qolarlar dedi.
4: Voy tovba, hamma sirlarini aytib beribdi-ku.
3: Ha, nimasini aytasan Nazo? Menchi bitta bolani yaxshi ko'rib qoldim.
4: Nimasiz o'zi? Undan oldin ko'zing yaxshi ko'rmayaptimi?
3: Nazo, men sevib qoldim devoman.
4: Voy, zo'r klassli zoda, chiroyli bola ekanmish qilib.
3: Qattan bilay, telefonda tanishdim. Shunchaki puli ko'pligini sezib qoldim. Keyin sevib qoldim.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
2: Lahzalar shu juda qisqa vaqt nimalarga qodir?
4: Masalan, 0.5 soniyada asalari qanotini bir marta qoqadi. Demak, u 1 daqiqada 12000 marta qanot qoqishga ulguradi.
2: 0.2 soniya. Kishi ukol og'rig'ini shuncha vaqt sezadi xolos.
4: 0.1 soniyada kosmik kema 1 km masofani bosib o'tadi.
2: 1.25 soniyada oy nuri yerga yetib keladi.
4: 20 soniya. O'rta yoshli kishi 100 ta so'z ayta olishi mumkin bo'lgan eng qisqa muddat.
2: 1 daqiqada sichqonning yuragi 1000 marta uradi.
4: 45 daqiqa. Eng uzoq tush ko'rish xuddi shu muddatdan oshmaydi.
2: 1 soat va 10 daqiqada chipor sirtlon 64 km masofani yugurib o'tadi.
4: 21 kun. Yamanda to'ylar marosimi shuncha vaqt davom etadi.
2: Odam yuragi 1 yilda 2 million 760 ming litr qon haydaydi.
4: 1 kun. Biror savob ish qilish uchun yetarli fursat.
2: 1 kun. Ota-onaga biror marta qo'ng'iroq qilib hol so'rash yoki yo'qlab qo'yish uchun yetarli fursat.
4: 1 kun. Inson farzandiga biror kerakli narsani o'rgatish uchun yetarli vaqt.
2: 1 kun. Beozor kapalakning butun umri.
4: Hayotimizning har bir kuni,
2: har bir soati,
4: har bir daqiqasi,
2: hattoki bir soniyasi ham
1: besamar o'tmasa

0: radiosida kuldirgich.
1: Yigit qizga qarab, jonginam, izg'irinda sovuq qotmadizmi? Sovuq qotgan bo'lsa, nima qilish kerak? Qaltirash kerak-da.

0: Маркес Радиосуда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Яш, ойле.
3: Востоке.
4: Ватикман.
5: Озашке.
2: Яш, ойле.
6: Ай-яй-яй.
5: Bilasanmi ozoda, men hayron bo'lman.
3: Nimadan?
5: Bir necha kundan beri chaqir qo'shnilarimiz baqir chaqa qilishmayapti ham-da. Tinchlikmikan?
3: Ha, urushib qolishgandir-da.
5: Shunaqa deb o'ylaysanmi?
3: Bo'lmasam-chi? Toba, mana biz ham urushib qolsak umuman gaplashmaymiz-ku, shunaqa-da.
5: Bilasanmi ozosh, ba'zan o'zim ham bilmagan holda nimalarnidir xohlab olgim keladi-da. Mana bilasanmi, hozir shunaqa bo'yapti.
3: Nimani xohlab olasiz?
5: Haligi nima edi? Desam bo'larkan. Hozir bilasanmi, shunaqa narsa xohlamanki, hech qachon bormagan joyimda bo'lib qolish xohlamayman. Keyin hali hech qachon qilmagan ishlarimni qiyin kelyapti. Mana shunaqa narsa xohlamayman.
3: Voy, tavba qildim. Shu ham problemami vostaka? Ana oshxonaga kiring, hech qachon bo'lmagan joyingiz. Chelakday axlatib tashab kelsangiz, hech qachon qilmagan ishingizni ham qilgan bo'lasiz.
5: Nima?
3: Shunaqa.

0: ko'ngil istagan manzilda oltin kuz mavsumi.
1: Oltin kuz mavsumi.
0: Ko'ngil istagan manzilda oltin kuz mavsumi.

0: Hikmat izlab.
1: Bir kishi xotini oldindagida yaxshi eshitmayotganini payqab qoldi. Bundan tashvishga tushdi, balki quloqiga maxsus eshitish uskunasi taqish kerakdir deb ham o'ylab qoldi. Shunday mulohazalar bilan doktor huzuriga yo'l oldi. Har holda mutaxassis bilan maslahatlashgan yaxshida. Uning arzini tinglagan shifokor bir sinov usulini o'rgatdi. Xotiningizdan 40 qadam narida turasiz, odatdagi suhbat tovushida gapirib ko'rasiz. Agar eshitmasa, masofani 30 qadamga qisqartirasiz. Yana bo'lmasa 20 qadam. Xullas, sizni eshitguncha yaqin boraverasiz. U bu tajribani o'sha kun oqshomda qo'llashga kirishdi. Xotini oshxonada kuymalanib yurganini ko'rgach, 40 odim nariga bordi-da, "Onajonisi, bugun kechki ovqatga nima pishiryapsiz?" dedi. Javob yo'q. Odam masofani 30 qadamga qisqartirib, savolini qaytardi. "Onajonisi, bugun kechki ovqatga nima pishiryapsiz?" Yana javob yo'q. Endi 20 metr masofada turib so'radi. "Onajonisi, bugun kechki ovqatga nima pishiryapsiz?" Nahotki, yana javob bo'lmadi. Er oshxona eshigi yaqiniga keldi-da, so'rovini tag'in takrorladi. "Onajonisi, bugun kechki ovqatga nima pishiryapsiz?" Tavba tavba, nima balo, ayolimning qulog'i tom bitganmi deb o'yladi. U bu safar xotiniga juda ham yaqin keldi. "Onajonisi, bugun kechki ovqatga nima pishiryapsiz?" va nihoyat shu gal ayol javobini berdi. "Dadajonisi, 5-chi marta qaytaryapman. Osh damlayapman, osh." Biz ko'pincha muammoni qarshimizdagi kishilardan axtaramiz. Balki ayb o'zimizdadir. Buni esa xayolimizga ham keltirmaymiz. Oqil odamning eng ustun jihatlaridan biri boshqalarning emas, o'zining nuqsonlarini o'ylashi va ularni to'g'rilashidadir.

0: کوز نینی سیخرلی جازو بسنه نفسی لحیس اید
1: بزده کوز مفصومه.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Atrofingizga qarang. Yoningizdagi odamlar shirin so'zingizga muhtoj. Ularga mehringizni hadya eting. Zero, mehr ulashgan insonlarga Yaratganning o'zi ko'mak beradi.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Xalqimiz kulgisevar xalq, ajoyib xalq. Doim salomat bo'laylik. Mana Marg'ilonda men ustozim Mamasidiq Sheriyev bor, yaqinda ishim tushib shu kishining xonadonlariga bordim, chaqiryapman.
3: Mamasidiq aka?
2: Hoy Mamasidiq aka. Bir munda o'g'ilchalari bor edi, shiringina chiqib qoldi. Bolani tili shirin endi. Bolalar bizning kelajagimiz deymiz.
3: Ha, tog'a keling.
2: Ha, keldim.
3: Dading qani? Dadam ko'chaga chiqib ketdilar. Ozgina turib kelanglar. Kirib o'tirib turavering dollar. Sen maktabga boryapsanmi, bog'chaga boryapsanmi desam, tog'a, men bog'chaga boryapman.
2: Bog'chada nimalarni o'rganyapsan?
3: Bog'chada o'qish o'rganyapmiz. Yana nimani o'rganyapsan? Rasm solish o'rganyapmiz. Yana nimani o'rganyapsan? Ha, sanash o'rganyapmiz.
2: Sanashni ham bilasanmi?
3: Ha, bilaman.
2: Qani bir sana berginchi? Sizning akam o'g'illari sanab ketdim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
3: Valet, dama, karol, tuz.
2: Ya?
3: Bu qanaqa sanash o'ldi uka? Bu sanash qatdan o'rganding. 10 gacha uydan o'rgandimman, 10 dan aqli bog'chada o'rgangan aka deydi qarang. Endi u bola menga savol berib ketdi. Tog'a, dadangiz bormilar?
2: Ha, borlar, rahmat.
3: Sen dadanga o'xshagan dadam bollar. Dadangizni nimalari bor?
2: Ha, meni dadamni katta ulaqqa chopadigan otlari bor.
3: Yana nimalari bor?
2: Ha, yana Yaponiyadan chiqqan video magnitofonlari bor.
3: Yana nimalari bor?
2: Jiguli mashinalari bor desam,
3: ha, tog'a. Dadangiz ishtibasi yo'q ekan. Rost, ishtibasi yo'q ekan dadangiz.
2: A, nimaga desam, mahalla dadamni to'rtta xotini bor deydi qarang. Mana
3: salomat bo'linglar, rahmat.
2: Mana bir o'rmonga yaqin joyda bir aholi yashaydigan joy bor ekan. Bu yerda to'r og'ayni to'planib qolsa, qitta-qitta qilib o'rmonga o'v qilgani kirib ketishar ekan. To'rtta sig'ili mamdan olib, ozgina oshib qolgandan keyin miltiqlarni olib, bir o'q chiqmaymizmi o'rmonga kirib degan ekan, yuringlar deb to'r o'sib ketibdi. O'rmonga kirib ketgan, kechgacha yurishdi, hech nima otisha olmabdi, yegulik ham ololishmagan, qornilari och qolib qolgan. Qarasa uzoqda bir qorolxona turganmish. Kirelichi biror narsa bo'lsa yeb olamiz, qorinlar ochib ketdi deb haligi joyga kirishibdi. Kirsa hech nima yo'q, qozon bilan o'choq turibdi. Bittasiniki ashina oshib qolgan ekan, o'rtoqlarga aytibdi: "Og'aynlar, sizlar o'tirib turinglar. Mana ishtima yegulik ham olmabmiz ovga ishonib. Sizlar mana bu qozonga o't yoqib turinglar. Men darrov olib biror narsa otib kelaman, qo'rib yeb olamiz" deb chiqib ketibdi. Bir 100 metrcha yurgandan keyin daraxtlarni olashtillab qopdi. Og'aynlar endi hatto o'choqqa o't yoqib qolishgan. Miltiq o'g'lab hali tomonga qarab, birorta quyon bo'lsa otaman desa, quyon emas, katta yo'lbars kallasini chiqarib qilib turganmishda. Qarasa qorovulxona. Zora yetib olsamdi, miltig'i tashabdi-yu, qorovulxonaga qarab 7-chi skorda chop boribdi. Yo'lbarsni ham qonni och ekan, 8-chi skorda quvib ketibdi yo'lbars. Hali qochayotganda xayolda tezroq qorovulxonaga kirib ketib olish, yo'lbars qayerda ushlab yeb qo'yarsam, yo'lbars ham juda katta tezlikda kelyapti. Odamni baxti chopmagandan keyin bari biraganda rosa qorovulxonani eshigin tagiga kelganda haligi bechora qoqinib yiqilib tushibdi. Yo'lbars juda tezlikda kelayotgan ekan, o'zini to'xtatolmay haligini ustidan o'tib qorovulxonaga qarab kirib ketibdi hali bolalarni oldiga. Buni ham kallashtirib qopib turib, eshikni tashqarisidan bekitib, derazadan borib, o'rtoqlar ashini qo'rib turinglar, yana bitta olib kelaman dermish qarang.
4: Hangoma ustalari.

0: oila.
1: Vostaka.
2: Vatetman.
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
1: Ayaya. Vostaka, shunda do'konga chiqib keling.
4: Yo'q, qo'ysin-chi.
1: Vostaka, salat qilib otdim, tuxum yetmayapti.
4: Ha, xo'p, hozir.
1: Tavba qilim, shu erkaklik ishing tushmasin-da.
4: Kagras ko'rding, men bo'lmasam, san ham bo'lmasding.
1: Nima?
4: Sanchi meni qovurg'andan yaralgansan.
1: Hecham de vostaka, tavba qildim. Agar manchi sizni qovurg'ingizdan yaralgan bo'lganimda, odam emas, skelet bo'lardim.
4: Bo'pti, ozoda jukub gapirding-da. Tuxum o'zimi faqat?
1: Ha, anaqa marojni ham qo'shib oling.
4: Bo'pti, xo'p.
1: Vostaka, namcha qop ketdingiz?
4: Yo'ldan xusan bordi-yu, ko'p gapiradigan xusanni ko'rib qoldim. Qulog'imga ham yevardi.
1: Siz kelganingizchachi salatni ham tayyorlab bo'ldim.
4: Ko'ryapman tayyorlab bo'lganingni.
1: Voy, o'tiring.
4: Mana nima ozoda o'rmalab yurganlar salatning ichida?
1: Salat ichida o'rmalab yurganlar vitaminlar.
4: Tarakanli vitamin degin, tarakanli.

0: Sevimli radioda nafosati ila qarshi olingan oltin ko'z mavsumi.
1: Markaz radiosi.

0: hikmat izlab.
1: Har bir yaxshi va yomon amalning ortida bir hikmat yotadi albatta. Sizlarga musibat ortidan kelgan yaxshilik haqidagi hikoyamni so'zlab berishni niyat qildim. Qadim zamonlarda zolim podshoh hukmron bo'lgan o'lka chegarasida bir qariya yashar edi. Bir kuni uning oti yo'qolib qoldi. Ko'rganlar otni qo'shni davlat tomoniga o'tib ketganini aytishdi. Qo'ni qo'shnilar unga tasalli berdilar. Qariya esa bir muddat sukut saqlab turdi. Hech qisi yo'q, bu siz o'ylaganchalik fojia emas. Aksincha uning ortida bir hikmat yashirin bo'lsa kerak. Qariya shunday dedi va kunlarini sabr bilan o'tkaza boshladi. Bir necha oy o'tgach, cholning hovlisida otlar dupri eshitildi. Chiqib qarasa, qadirdon oti o'zi bilan bir chiroyli ulovni yetaklab kelgan ekan. Sevimli jonivorning do'st orttirib qaytganidan mamnun bo'ldi. Bu xabarni eshitgan qo'shnilar yana cholni huzuriga kelishdi va uni oti qaytganini, yonida yana bir chopqir ulovni yetaklab kelgani bilan qutlashdi. Shunda chol o'ychan holda shunday dedi: "Jonimni qiynamay yangi otli bo'ldim, ammo bu yaxshilikkami yoki yomonlikkami, hozir ayta olmayman. Buni vaqt ko'rsatadi." Qariyaning aytgani to'g'ri chiqdi. Uning o'g'li mehmononoqni juda yaxshi ko'rar. Qulay fursat keldi deguncha uni minib sayr qilardim. Bir kuni odatdagidek sayr qilib yurib, otdan yiqilib tushdim va natijada bir umrga oqsoq bo'lib qoldim. Qariya bu musibatdan so'ng o'zini avvalgidan ham sovuqqon tutdi va sabr qila boshladim. Bu juda yomon ish bo'lmasa ham, uning orqasidan balki kutilmagan yaxshilik kelishi mumkin. Keyingi sodir bo'lgan voqealar qariyaning haq ekanini yana bir bor isbotladi. Zolim hukmdor qo'shni davlatlar bilan adolatsiz urushlar olib bordi. Ko'pgina yoshlar askarlikka olindilar va afsuski jangda halok bo'ldilar. Qariyaning o'g'li oyog'idagi nuqsoni tufayli askarlikka olinmay o'limdan omon qoldi. Shunday ekan, musibatlarga sabrli bo'lish, ro'y bergan har bir voqeani yaxshilikka yo'yish o'z qo'limizda. Buyuk san'at arbobi Leonardo da Vinci aytganidek, hayotni qadriga yetmagan inson unda yashashga noloyiqdir. Modomiki yo'lda davom etsa, unga sabr hamrohdir.

0: Радио Стар.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Икке дүкона.
3: Назо, асызоды?
2: Икке дүкона.
3: Хын асызоды, хафасан, тинчлиймі?
4: Nimasini aytasan o'rto? Ukamni maktabdan haydashyapti.
3: Nega endi haydashadi?
4: O'tgan hafta imtihonga borganda ustozi daftarini tekshiribdi. Ukam ham bo'm-bo'sh daftarni ko'rsatibdi-da.
3: Xo'sh, keyinchi? Keyin nima bo'ldi?
4: Keyin ustozi nimaga hech narsa yozilmagansa, ukam o'qituvchisiga nima degani bilasanmi?
3: Nima debdi?
4: Axir o'zingiz aytgansiz-ku, darsda daftaringa faqat kerakli ma'lumotlarni yozib olinglar deb. O'shaning uchun ham kerakli ma'lumotlarni eshitmagandim debdi. Keyin direktor bilib qolib, ustozini rasa urishibdi. Ishdan haydayman turibdi.
3: Tushunmadim. Ukeni urishish o'rniga nega ustozni urishibdi?
4: Chunki o'sha o'qituvchi darsda faqat formulani o'rgatgan ekan-da.
3: Xo'p, direktor o'qituvchini urishibdi, ishdan haydabdi. Lekin sani ukeni nimaga haydalvotdi?
4: O'sha o'qituvchi ketsam, faqat mashi bola bilangina ketaman debdi.
2: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Vaqt baxt. Baxtning bozori bo'lmaganidek, vaqt qadrining ham bahosi yo'q.
4: Hurmatli haydovchilar, lekin siz vaqtdan yutaman deb mashina tezligini oshirmang. Bu bilan siz nafaqat o'zingizning, balki o'zgalarning ham hayotini saqlab qolgan bo'lasiz.
3: Navruz radiosi sizlarga hamisha oq yo'l tilaydi.

0: musiqiy nonstop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Mana bugun san'atkor televizorlarda ko'rib turgan bo'lsak, ko'p qo'shiqchilar, yangi kinolarda yangi aktyorlar, ko'p san'atkor yangi chehralarni ko'ryapmiz. Lekin har ichidan suyganimiz, bizga yaxshi ko'rgan, biz uchun muxlis bo'lgan san'atkorlar sal bo'lsa ham, kamroq bo'lsa ham bor. Misol uchun bugungi kunda mega yulduz degan narsa bor. Nega yulduz degan narsa bor? Nega yulduz? Bu yulduz bo'lgan tanilgan odam. Nega yulduz? Bu qanday qilib bu yulduz bo'lib qoldi? Degan so'zga javob beradigan tushuncha bo'lsa kerak. Endi san'atkorlar ham ko'p. Chunki o'sha san'atkorlarda bilsanglar, oldingi san'atkorlarda mana shu bitta sariq plakat bo'lardi, qizil harf bilan, misol uchun Olmaxon Hayitova deb yozib qo'yilardi, kaset bo'lardi. Yo bo'lmasa palonchi bu kaset bo'lardi. Hozirgilarda svetnoy rasmda, svetnoy jonli, rangli rasmda banner degan narsa shaharda o'rtalarda turadi, haligi xopis qasm shimlarni kiygan, chiroyli bo'lib o'tib ketaversa sizga qarab turadi shunday. Tushganda ham rasmda to'g'ri tushmaydi bular. Bir tomonga qo'li bilan suyangan, yo bo'lmasa mayus boqib turgan, o'tib yo tishlar tagiga yozilgan. Shunday ketaversangiz, qutsizga temirilib turganda, qutib qachon konsert desa, ko'rmaysan, pastga yozilgan-ku mana. Tishlar deganda qarab turadi sizga. Hozir kunda misol uchun eng mashhur bo'lgan, el og'zida bo'lgan san'atkor bu ustozimiz, akamiz Ozodbek Nazarbekov, to'g'rimi? Hit qo'shiqlar deydimi, o'sha xalqimizga yoqqan qo'shiqlar ijro etgan san'atkor Ozodbek Nazarbekov. Manam ashaddiy muxlislariman. Man qoyil qoldim Ozodbek Nazarbekov degan, misol uchun Ozod show bor, ko'rsatuvlarda, qancha jurnallarda ko'ramiz. O yaqinda mana bir oymi, ikki oy konsert berildi. Ozodbek Nazarbekov degan kafe ochilibdi. Ovqatlanadigan oshxona kafe qoyil. Ozodbek Nazarbekov degan go'zallik salonini ko'rdik. Yaqinda ishonasizlami yo'q, qanchalik rost, qanchalik yolg'on bilmadimmi? Ozodbek Nazarbekov degan apteka ochilibdi. O'zingiz televizorda ko'rgan bo'lsangiz, Ozod aka ham chiqib bir reklama qildilar anaqan. Apteka, u aptekada eng qizig'i dori sotilmas ekan. Ozodni disklar sotilar ekan. O'sha Ozodni kasallari, Ozodbekning kasallari borar ekan u yerga. Shunday bittasi kelib, aptekada shunday kirib kelsa, Ozodbekning kasallari, "Assalomu alaykum. Mazam yo'q." desa, haligi sotuvchi ham ko'rinib turibdi. Ancha ritm qochgan. Nima bo'ldi? Endi borgan kasallan birinchi so'raydi, nima yeb ichuvdingiz oldin 2 kun oldin deb. Nima bo'ldi desa, "Men kechqurun, men birinchi o'tirib bilmasdan Benom guruhini eshitmanda, undan keyin yana tasini eshitib 2-3 ta yoshlardan eshitdim, sal ketib qoldi." desa, "Menga qarang, suyuq bilan quyuqni almashtirmang. Mana bu disikdan 2 kechqurun yotishdan oldin 3 marta men bu disikni eshitib o'tasiz, ertalab och qoling 2 marta eshitsangiz normal bo'lib ketasiz." deb chiqarib yuborgan. Uya mayli, eng qizig'i Ozodbek Nazarbekov degan material chiqibdi. Ayollar ko'ylak kiyadigan material chiqibdi. Yo, rostdan, mana sizlar ishonmasligingiz mumkin, rostdan shu bozorlarda sotilayotganmish, qimmat material ekan. Bir ayol bozorga borib, "Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ozodbek materialingiz bormi?" desa, sotuvchi ham bor. Mana shunday, "Voy, namuncha chiroyli bu yaldirildi" deb. "Sal ensiz ekan bu. Bizada qayollarga necha metrdan chiqyapti?" desa, haligi sotuvchi ham, "Sizada qayollar 3.5 metrdan yaxshi ko'ylak chiqyapti" desa, "Voy, sal yupqa ekanda, erim sal rashchiroq. Shu astarlikka nima olsak bo'ladi?" desa, "Mana Alisher Payz bo'lmaydimi?" deymiş sotuvchi.
3: Sangoma ustalari.

0: Yaş, aile.
1: Vosteki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizmi?
3: Aleykum assalom, Banu. Qalay, yuzga yaxshi borib keldingizmi?
1: Rahmat.
3: Onangiz qalaylar, onaxon? Onaxon qalaylar?
1: Yaxshilar.
3: Otaxonchi, otaxon?
1: Shukr.
3: Akalar, opalar yaxshimi?
1: Rahmat, hammasi joyida. Ha? Nejim bo'lib qoldingiz? Meni buvim, buvam, enam, acham bor. Ularni so'ramaysizmi?
3: Ha, hazilingni qo'y. Uyoqqa boramizmi?
1: Olib borsangiz boraveramiz.
3: Xo'p, qayerga boramiz?
1: Yorug' joy bo'lsa bo'ldi.
3: Demak, kino teatri xayolimga ham keltirmasam bo'lar ekan. Qorong'ulikdan qo'rqasanmi?
1: Yo'q, ko'zim og'riydi.
3: Xo'p, bo'lmasa hayvonot bog'iga boramiz. Hayvonlarni yaxshi ko'rasanmi?
1: Xushbo'y isini hisobga olmaganda. Ha?
3: Bilasanmi jonim, masalan, katta baqvat mashinada olib boraymi hayvonot bog'iga?
1: Mayli.
3: Unda ketdi ostanovkaga. Avtobusda ketamiz.

0: Yomg'irlar mavsumi. Xazon res palla. O'tgan fursatlarni hisobot qilmoq vaqti.
1: Markaz radiosi.
2: Biz bilan o'ysirmoq ham zavqli kechadi. Sokinlik va jo'shqinlik uyg'unligi. Yurtimizda kuz

0: hikmat izlab.
1: Yechim yo'qdek tuyulgan muammo ba'zida o'z ortidan katta imkoniyatlar eshigini ochishini bilasizmi? Aslida har qanday sharoitda ham umidini yo'qotmagan kishilargina haqiqiy g'oliblar, ya'ni baxt egalaridir. Quyidagi hikoya qahramoni haqiqiy mo'jiza yaratibgina qolmay, uning bahosini ham aniq biladi. 8 yoshli qizaloq ota-onasining ukasi haqidagi suhbatini eshitib qoldi. Ukasi juda og'ir kasallikka chalingan bo'lib, uni qutqarib qolish uchun hamma chora-tadbirlarni ko'rishgan, ukasi operatsiya qilinishi kerak, biroq buning uchun yetarli mablag'lari yo'q edi. Otasining onasiga qarab noumid holda, uni faqat bir mo'jiza qutqara olishi mumkin deganini eshitdi-yu, sekingina xonasiga kirdi. Yashirgan joyidan hamyonini olib, ichidagi pullarni og'zida to'kdi-da, sanay boshladi. Keyin hammasini cho'ntagiga solib, tashqariga chiqdi va muyulishdagi dorixonaga kirdi. Dorixonachining diqqatini jalb qilish uchun sabr-toqat bilan kutdi. Dorixona sotuvchisi juda band edi va xaridorlarga dorilarni qanday ichish yo'l-yo'riqlarini tushuntirardi. Bunday tig'izlikda 8 yoshli bolaga vaqt ajratish gumon edi. Biroq qizaloqning kutayotganini ko'rib, "Xo'sh, senga nima kerak edi? Tezroq bo'la qol. Ko'rib turganingdek, mana bu janob so'ragan dorilarni tayyorlayapman", deya yonidagi bashang kiyingan odamni ko'rsatdi. "Ukam", dedi qiz va unsiz yutingandan so'ng so'zda davom etdi. "Ukam juda og'ir kasal. Bir mo'jiza sotib olmoqchi edim." Sotuvchi qizaloqqa qarab, "Tushunmadim", dedi. "Haligi dadajonim uni faqat bir mo'jiza qutqarishi mumkin", dedi. "Bir mo'jiza qancha turadi, amaki?" Sotuvchi qizchaga endi mehr va achinish hissi bilan qaradi. "Afsuski, senga yordam bera olmayman. Biz bu yerda mo'jiza sotmaymiz." Qizaloq osonlikcha voz kechmoqchi emas. Sotuvchining ko'zlariga tikilib dedi. "Doriga to'laydigan pulim bor. Menga narxini aytsangiz bo'lgani." Dori olish uchun kutib turgan shinam kiyingan janob, "Ukang uchun qancha mo'jiza kerak, kichik xonim?" deya so'radi. "Bilmadim", derkan beixtiyor qizchaning ko'zlaridan yosh oqdi. "Bilganim, u juda kasal. Onam operatsiya qilinmasa kasaldan qutula olmasligini aytdi. Operatsiya uchun to'laydigan pullari ham yo'q ekan. Ammo dadajonim uni faqat mo'jiza qutqarishi mumkin degach, men pulimni olib bu yerga keldim." "Qancha puling bor?" $1 va 11 sent. "Hamma pulim mana shu." "Bu yaxshi bir imkoniyat. Ukangni qutqarib qolish uchun kerak bo'lgan mo'jizaga yetadigan pul." Pulni qizchadan olgach, ikkinchi qo'li bilan uni qo'lidan tutdi. "Meni uyingga olib borasanmi? Ukang va oilang bilan tanishmoqchiman", dedi. Bashang kiyimdagi odam qizchaning oilasi bilan tanishib, xohlashsa operatsiyaga ketadigan xarajatlarni to'lashini aytdi. Operatsiya muvaffaqiyatli tugadi va buning uchun hech qanday pul sarflashmadi. Barchalari baxtiyor bo'lib uylariga qaytishganida, bo'lib o'tgan voqeaga hali ham aqllari yetmayotgandi. "Ona, hech ishona olmayapman. Bu operatsiya bir mo'jiza. To'g'risi, xarajati qanchaligiga qiziqyapman", dedi. Qizcha o'zicha kulimsiradi. U bu mo'jizaning bahosini yaxshi bilardi. Ro'parosi $1 va 11 sent. Qissadan hissa kichik bir umid, misqoldek ilinch va ishonch ham katta musibatlarni yengib o'tishga qodir. Shunday ekan, ishonchni yo'qotmang.

0: радиосы, да.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Пульдергич.
3: Tanish bilish orqali oliygohga kirayotgan abituriyentdan Domla so'rayapti.
4: Ey, gap yo'q, qoyilman. Endi sizga eng hal qiluvchi savolni beraman. Qalmanga aytingchi, Yapon-Rus urushi kimlar o'rtasida bo'lib o'tgan?

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bu baqla xotin keldilar. Turdixon apangiz bo'laman dedilar. Turdixon ekan ismlari. Ilgari shunaqa ismlar qo'ygan. Turdixon turmasa bolasi. Bola turmay qolsa tursin deb tursin boy. Qiz bola bo'lsa tursin ay. O'g'il tug'ilmasa o'g'iloy deb qo'yishgan qizligi irim qilishgan. Irim qilib bo'lmaydi. Bir joyga boribmiz, qishloqni qishloqni narigi qishloqdan o'tganingizdan keyin, orqa qishloqdan chapga tushganingizda pastdagi qishloq. Artis borgan emas yoqqa. Men boribman-da, gado topmas, it qopmas, itam hayron, kim keldi, hayron itam. Borib qopmiz. O'g'lini ismi Shohjahon. Kutida ishtoni yo'q, Shohjahon deb ism qo'yib qo'ydi. Kambag'allarni podshosi ekan u. Unda ko'ra berdi qul qo'y Alloh rahmi kelib bersin bir narsani. Uyda quruq choy yo'q bo'lmasa, Shohjahon deb qo'ydi. Turdixon apa deb bir qo'shiq aytib bering dedilar. Turdixon apa deb qanaqa qo'shiq aytib beraman? Deb boshim qotib turdi o'sha. Laylo degan qo'shiqni atingni, Laylo degan joylarini atashab o'rniga Turdixon apa deb atavering. Xursand bo'lib qolamiz dedilar.

0: sevgim rabitsan qaylarga qochayib turdi. Ha onapa, ko'zim ochib qarasam turdi xonapam yo'q. Apam qanilar desam, erlari chaqirib qoladi, dikka tutirib ketdilar.
1: Hangoma ustalari.

0: Аркяз, радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Итке тугана.
3: Назо, асызоды?
2: Итке тугана.
4: Итче асызоды, сан купро, нымана орзу каласан?
3: Катты самолетки етадьян пылым болишин, Назо.
4: Samolyotni nima qilasan?
3: Shunima, kimdir senga samolyot olmoqchiman dedimi? Men samolyotga yetadigan pulim bo'lishini xohlayman dedim, xolos.
4: Bo'pti, xafa bo'lma. O'zicha shu kunlarda anu boshimga uyimizdagi quti tushib ketgandan beri sal tomim ketib qoldi.
3: Ichida nima bor edi, Nazo?
4: Bilmayman.
3: Qutini ichida-chi? Nazo, kechki yetim bilan aylanib yuruvdik. Bitta amaki gul sotib o'tirgan ekan. U yigitimga qarab, "Men bu atirgullardan qayliqingizga oling, gullar siz uchun gapirsin" dedi.
4: Xo'sh, keyin senga hammasini olib berdimmi?
3: Qayoqda? Mayli, bir dona bering. Men juda ham qisqa gapiraman dedi.
2: 2 dugon.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Odam savdosi sizga afsonadek tuyulishi mumkin. Yoki bu muammo sizga taalluqli emasdek. Har yili 10 minglab odamlar qullikka tushib qolishmoqda. Odam savdosi qurbonlari qulga aylanyapti. Zo'ravonlik yo'li bilan qancha taqdirlar barbod bo'lmoqda. Odam savdosi muammosi. Qullikka tushib qolmaslik uchun o'z huquqiy bilimingizni oshiring. Sizning huquq va qonuniy manfaatlaringiz davlat tomonidan kafolatlanadi.

0: Merkez Radyosu da.
1: Kuldirgich. Xotini mast erga qarab dag'dag'a qildi. Bu ahvol qachongacha davom etadi? Nega bu la'nati aroqni ichasiz? Sa eri suyuq bo'lgani uchun ichamanda. Qattiq bo'lganda kemirardi.

Yurtimizda soat 16. В столице 16 часов. Радио Маркес.

0: you wanna do it again?
1: Markaz Radyosu'da
2: Hangama Ustaları.
3: Shundayekan men ham bir she'rga kichkinagina parodiya yozgandim. Go'dakdan so'rdilar: "Murodingni ayt, olam to'la qo'g'irchoq bo'lsa." Mana shu she'rga kichkinagina parodiya yozgandim. Hozir shuni o'qib beraman. Ashula qilib aytib beradigan bo'lsam, o'ylaymanki, zalda hech kim qolmaydi. Shuning uchun she'rni aytib berib qolaman. Bolalardan so'rdilar: "Murodingni ayt. Biz katta bo'lguncha qayta qurib bo'lissa." Kelindan so'rdilar: "Murodingni ayt. Magazinlarda mebellar tursa." Kiyodan so'rdilar: "Murodingni ayt. Qizlarimizni sochlari uzun bo'lsa." Shafyordan so'rdilar: "Murodingni ayt. Toshkentimiz yo'llari tekis bo'lsa." Shakarqanddan so'rdilar: "Murodingni ayt. Talon bizga begona bo'lsa." Donishmanddan so'rdilar: "Murodingni ayt. O'zbek xalqimni mehri oqibati yoqolmasa." Aral dengizidan so'rdilar: "Murodingni ayt. Quruq va'da yo'q bo'lsa, bag'rim suvga to'lsa." Shukrullodan so'rdilar, ya'ni mendan: "Murodingni ayt. Chehrangizdan kulgu arimasa, shu davramizda bir qarsak bo'lsa."
4: Ha, odam dublanganini qaranga. Qani endi bizning ham sizlarga ham shunchalik ko'p odam to'plansin. Sizlarni jon-jonib qolardim, mazza qilardim. Afsus, hali vaqtim yo'q. Ha, vaqtim yo'q. Rimoq janig'idirishim kerak. Jezimonani borib boqishim kerak. Yo'g'i do'stim, jezimoni qayerda? Maqlash. Bo'lmoqchiman, unda men bilmadim. Baribir topaman. Jezimonni. Jezimonni. Bir kuni xamani ustidan yozadigan yozuvchi ketayotgan ekan, Nasriddinni ishorab qopti. Na bu shey hangiraydi. Aka, bu isha bo'lsa bu hangiratda. Et qo'ygan shey ikkinchi hangiramas. Aka, men isha tilini bilmasam, qanaqadir hayvon bo'lsa bu hangiratda. Aka javobdi: "Hangiramagin, demayman. Ikkinchi hangiragan ko'rsam yozib qo'yishing to'g'rilab qo'yaman." Kechirasiz, aka. Isha, ishan ko'rganda aka, xabarkanda endi deyapmishlar.
1: Hangoma ustalari.

0: Маркиз радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Яш Ойле.
3: Востоке.
4: Латитман.
5: Озашке.
2: Яш Ойле.
6: Ай-яй-яй.
3: Ley.
5: Ha, Ozodaxon, tinchlikmi? Ya, kayfiyati zo'ru. Oltin bodin topdingizmi?
3: Vostaka, bilasin, bugun meni tushimda siz tilla soat podarka qilibsiz.
5: Ha, qattan quyosh chiqibdi.
3: Voy, rostdan ham qattan chiqibdi?
5: Ha, vobshete chi ko'rdingmi, Ozo? Etganimni qilib yursang, jahlimni chiqarmasang, boshdaqa, senga yaxshi-yaxshi narsalar olib beraman. Ertaga?
3: Ertaga? Nima ertaga?
5: Mana ertaga xudo xolosa ko'rasan, tushingda bilay uzib beraman.
3: Tavba.

0: hikmat izlab.
1: Qadim zamonda barcha moddiy imkoniyatlarga ega bo'lishiga qaramay, doim hayotdan nolib yuradigan tajang shahzoda bor edi. Og'aynilari, o'rtoqlari darslarga qatnar, ovga borishar, uni ham yollariga chaqirishsa rad qilardi. Xonasiga qamalib olib, o'yga botib o'tirardi. O'g'lining ahvolidan xavotirga tushgan podshoh yurtining eng donishmand kishisini huzuriga chaqirdi. Shahzodaning holatini tushuntirib, bunga yechim topishini buyurdi. Bir haftada chora topmasa, hayoti bilan javob berishini alohida ta'kidladi. Keksa donishmand 2 kun o'yladi, ammo aqliga jo'yali hech nima kelmadi. Shundan keyin jonini qutqarish payida yurtini tark etishga qaror qildi. Mahsun qayg'uli holda yo'lda borarkan, bir qishloq yaqinida tog' etagida qo'y echkilarni boqib turgan cho'ponni uchratdi. Gaplari qovushib, cho'pon yigit bilan ancha suhbatlashib o'tirishdi. Bu yaqinlik sabab yigit donishmanddan iltimos qilishga botindi. Otaxon, bir pas podaga ko'z quloq bo'lib tursangiz, men qishloqqa borib yegulik olib kelaman. Birgalikda ovqatlanamiz. Malollanmay rozi bo'lgan donishmand podani aylanib yurarkan bir uloqcha chuqurlikka tushib ketdi. Olib chiqilmasa, mittivoy u yerdan o'zi chiqa olmasdi. Donishmand omonatga riyosizlik bo'lmasin deya pastga tushdi. Keyin uloqchani orqasiga bog'lab, tirmasha-tirmasha tepaga ko'tarila boshladi. Ammo harakatlari zoyi ketdi. Oyog'i sirpanib pastga tushib ketaverdi. Donishmand umidsizlikka tushmay intilaverdi. Nihoyat niyatiga yetdi. Cho'pon yigitga bergan so'ziga rioya qilish, buning uchun uloqchani chuqurdan olib chiqish kerakligi haqidagi o'y aqlini shunday band qildiki, boshqa hamma narsani unutib yubordi. Faqat tepaga chiqqach, boshiga ne savdolar kelgani, yurtidan ketayotgani yodiga tushdi. Shu asnoda fikrlay boshladi. Odam bir ishga jiddiyat bilan kirishsa va niyatiga yetish, muvaffaqiyatga erishish orzusi butun borlig'ini egallasa, boshqa qayg'u tashvish, ayniqsa o'rinsiz g'amlar chekishga vaqti qolmaydi. Bu haqiqat hamma uchun tegishli, jumladan podshohning o'g'liga ham. Donishmand cho'pon yigitga qo'y echkilarni salomat topshirgach, ortiga qaytdi. Podshohning huzuriga bordi va fikrini aytdi. Hukmdorim, agar o'g'lingizni behuda g'am chekishidan qutulib, hayotga qaytishini istasangiz, unga bir mas'uliyatli vazifa topshiring. Doimo tushkunlik, hayotdan davomli shikoyat qilishning asosiy sababi bekorchilikdir. O'g'lingizga topshiradigan vazifangiz jiddiy bo'lsin, natijaga osongina erishmasin. Shundagina bekorchi xayollardan qutuladi, yashash zavqini anglaydi. Azizlarim, har bir ishda mas'uliyatli bo'laylik. Shunda hamma bizdan mamnun bo'ladi. Ishlarimizda nuqson bo'lmaydi. O'zimizning ham hayotga bo'lgan muhabbatimiz ortib boraveradi.

0: Маркес. Радиосе.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Maqsadlarimiz bizni komillik tomon yetaklaydi. Hoziroq turingda maqsadlaringiz tomon ildam qadam tashlang. Maqsad siz uchun maqsad emas, kundalik yumushga aylansin. Unutmang, mehnatsevarning haftada 7 buguni bor, dangasaning esa 7 ertasi. Ulug' maqsadlar sari olg'a.

0: radiosida Kuldirgich.
1: Bog'ga kirgan odam qorovuldan so'rayapti. Kechirasiz, bu maysani ustida yurgan uchun jarima 200 so'm deb yozib qo'yibsizlar. Nimaga 200 so'm? Bu juda kam emasmi? Qorovul: "Bundan ortiq bo'lsa mays ustida hech kim yurmay qo'yadi-da."

0: Markaz radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: O'roqib tesh aka. Men doktor eshitaman.
3: O'roqib tesh aka.
2: Men
3: kechirasiz. Xotiningiz operatsiyaga dosh bera olmay o'ldi.
2: Nima?
4: Voy!
5: Tog'a.
2: Voy!
4: Voy jigari! Voy jigari!
5: Aka, nima buncha baqirasiz? O'lgan tog'amda xotini yangam bo'ladi. Sizga opa ham emas, singil ham emas, jigarim deysiz.
4: Yangang bilan nima ishim bor? Meni jigarim og'riyapti. Voy jigari!
2: O'roqib tesh aka. Kechirasiz. Biz adashibmiz. Xotiningiz tirik ekan.
4: Eshitdingizmi? Yangam tirik ekan.
6: Vech, jim. Jim.
4: Ey doktor,
6: ey odam bir so'zni bo'lish kerak. O'ldimi? Tamam, o'ldi.
4: Men qara xirurgiya qayerda bilmaysanmi?
5: Menga qarang aka, boyadan beri inqillab yuribsiz.
4: Ha,
5: anchadan beri bezovta qiladimi bu jigar?
4: Qiynavardi.
5: Doktorga kelib yaxshi qilibsiz. Doktorga kiring, retsept yozib beradi. Doktor ham retsept yozib berganligi uchun aka tirikchilik qiladi. Retseptni olib dorixonaga borib dori oling. Aptekachi ham dori berganligi uchun tirikchilik qiladi. Faqat dorini o'zingiz ichmang.
4: Nega?
5: Endi sizda ham tirikchiligingiz bor aka.
4: Hey rahmat uka.
6: Uka, uka.
4: Nima ichmaydim, maslahat beryapsiz uka?
5: Xo'sh.
4: Ya ichsin o'sha dorini. Bizlarda ham tirikchilik bor, jo'ra.
7: Kechirasiz, o'zingiz kim bo'lasiz?
4: Men Gurkoman.
0: Hangoma ustalari.
8: Buyurun turinglar. Jam, salom bo'ldi.
9: Assalomu alaykum.
8: Va alaykum assalom. Bo'rib.
9: Men
8: nima kecha darsga kelmading?
9: Kecha?
8: Nimaga kecha darsga kelmading?
9: Kecha sigirimni buqaga olib bordim, domla.
8: Dadangchi dadang. Ha?
9: Dadam ham bo'ladi, lekin buqa yaxshida.
8: O'zib, sen nimaga kelmading? Sen nimaga kelmading kecha?
9: Buqa bizaki edi. Ipini ushlab turdi.
8: Niye qarab o'rib?
9: Men domla.
8: Otangni hurmati bor. Bo'lmasam, basharingga 10 kilo ikkini osib qo'yaman lekin. Oxirgi savolim. Dunyoning nechta tomoni bor?
9: Dunyoda? Dunyoni 4 ta.
8: Maladiz. Bo'lar ekanki men o'qisa o'g'lim.
9: Ha, yaxshi o'qiyman men.
8: Maladiz. Endi menga aytchiqani. 10 tomoningda?
9: 10 tomonimda?
8: Nima?
9: Shimol.
8: Barakalla chap tomoningda?
9: Chap yoqda shimol bo'lsa bu. Janub.
8: Maladiz. Oldingda?
9: Oldimda?
8: Nima?
9: Ha, ol. Sharq.
8: Yasha, yasha. Orqangda? Orqangda?
9: Shu orqa qiyinda domlam.
8: Qani?
9: Xarib.
8: O'zing xarib. Orqangda darg' bor, darg'. Bachib ket. O'zing yaxshi bo'lasan-ki, Qo'ziyev. Nima qilasan shu Buribdagi o'xshaganligiga qo'shilib, seni ham og'zing qon bo'lib yuradi, Qo'ziyev. Maladis bolada bu. Qani menga aytchi, Qo'ziyev. Inson uchun eng foydali qush qaysi? Ha? Inson uchun eng foydali qush qaysi?
9: Ma'lum eshitilmayapti.
8: Eshitilmayapti.
9: Eshitilmayapti.
8: Qani o'tganda qa? Men joyimga joy almash bir qani.
9: Gapir. Ma'lum, kecha Shafot xolan tomida nima qilib yurdingiz?
8: Haqiqatan ham eshitilmayapti-ku.
0: Hangoma ustalari.
10: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: hikmat izlab.
1: Bir kuni tulki daryo qirg'og'ida turgan tuyadan so'radi. Daryo suvining chuqurligi qancha ekan? Tuya javob beribdi. Tizzagacha yetsa kerak. Tulki daryoga tushdi. Tushishi bilanoq suvga cho'ka boshlabdi. Chunki suv uni butunlay ko'mib qo'ygan edi. Ko'p mashaqqat chekib boshini suvdan chiqardi va zo'rg'a daryoning o'rtasidagi katta qarsang toshga chiqib oldi. Biroz xansirashi bosilgach, tuyaga qarata g'azab bilan dedi. "Sen menga suvning chuqurligi tizzagacha demaganmiding?" deya baqirdi. Tuya bunga javoban, "To'g'ri, shunday dedim. Tizzamgacha yetadi-da," debdi. Tuya bilan tulkining bo'yi orasida farq bor albatta. Siz ham hayotingizdagi biror ish yuzasidan birovdan maslahat so'rayotganingizda, u sizga o'ziga foydasi tekkan va o'zi tajriba qilib ko'rgan doiradagina maslahat beradi va ko'pincha aytayotgan maslahatlari o'zigagina mos va munosib bo'ladi. Sizga esa balkim to'g'ri kelmasligi mumkin. Shuning uchun boshqaning o'ziga xos bo'lgan tajribasini o'z muammoingiz uchun asosiy yechim yoki qat'iy hukm qilib olmang. Oxirgi xulosani o'zingiz chiqaring.

0: Talabaning javobidan g'azablangan professor zachotkasiga eshak deb yozib qo'ydi va talabaga qaytarib berdi. G'amgin qiyofadagi talaba daftarchasidagi yozuvni ko'rdi va xursand holda dedi.
1: Domla, imzoni chiroyli qilib qo'yib qo'yibsiz, lekin nima bahona qo'ymadingiz?

0: Kindergarten.
1: Na so, Aslzode. Aslzode, man chiroyliman. Bu qaysi zamonga taalluqli so'z?
2: Agar sen o'zingni qiyoslab aytayotgan bo'lsang, o'tgan zamonga tegishli.
1: Voy, Aslzode, man qahvani qara muzdeyligini.
2: Voy, nazo, sekro gapir.
1: Nimaga?
2: Ofitsiant eshitib qolmasin divonmanda, muzlatilgan qahvaga 100 so'm ko'proq pul olishadi.
1: Shunaqa degan. Voy voy, Aslzoda, men bu qahva namuncha qaynoq, zo'rg'i ichibman, tilim kuydi. Bilasanmi Aslzoda, agar chet elga hech qanaqangi yugur-yugursiz, hujjatsiz chiqishga ruxsat berilsa, nima qilarding?
2: Nima? Shunga ruxsat berishibdimi?
1: Yo'q, shunchaki, gap yo'q edi, xayolimga kelgan gapni gapirdim-da.
2: Bilasanmi, agar shunaqa bo'lsa, men darrov daraxt ustiga chiqib olgan bo'lardim.
1: Tushunmadim. Nimaga?
2: A, unda hamma chet elga chiqib, yerda meni ezg'ilab tashishadi-ku.
0: 2

0: satrda.
1: Erkaklar ayollar haqida qanchalik yomon xayolga bormasinlar, har qanday ayol erkak haqida undan battar yomon xayolga boradi.

0: etgan taronalar. Oltin kuzning shoir tabiat ko'ngillari uchun armog'on etiladi.
1: Markaz radiosi.

0: tinglaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi. Ayol kishi kuniga o'rtacha 8000 ta so'z talaffuz qilar ekan. Ana shu so'zlar orasida yaqinlarimizga atalgan mehrli so'zlar ko'proq bo'lsa, nur ustiga nur. Yaqinlarimizga ezgulik yo'g'rilgan so'zlarni tez-tez aytib turaylik. Bu mehr ulkan muhabbat bo'lib, o'zimizga albatta qaytadi.

0: радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангёма усталары.
3: Чақалоқ йиғласа дунё ёришиб кетади. Чақалоқни йиғиси бир бошқача бўлади. Lekin chaqaloq yig'laganda erkak kishi allaysa xunuk bo'lar ekan. Bir akamiz yig'layotgan chaqaloqlarni kaleskaga solib allaydi aytganmiz.
4: O'zingni bos, alla.
3: O'zingdan battar edilyapti.
4: Alla, o'zingni bos, asqar, o'zingni bos, o'zingni bos. Alla, tip, alla.
5: O'zingni bos, asqar, o'zingni bos, hammasi o'tib ketadi. O'zingni bosda
3: yonidan bir kampirsho onamiz o'tib qotdilar. Kampirsho onamiz bu holatni ko'rib jahllar chiqdi.
6: Juganma gugur, men 18 ta bolani katta qilganman, sen bitta chaqaloqni boqolmaysanmi? O'zingni bos asqar, o'zingni bos asqar desan bu chaqaloq bo'lsa, o'zini ismi asqarligini qachon bilsin, juganma gugur?
5: Musa akamizni jag'la chiqdi. Onaxon aralashmang, aralashmang onaxon. Asqar uni ismi emas, asqar meni ismim. O'zingni bos asqar, o'zingni bos.
3: U o'zini yupatayotganmir. Oxiri yo'lini topdi. Tog'araga suvni quyib, chaqaloqni cho'miltirishni boshlabdi. Cho'miltirganda ham quloqlaridan ushlab olib cho'miltirayotganmish. Chum-chum bolam, chum-chum. O'zimni bolam, chum-chum. Aha, kunim chiqqan kunim nozik. Badan gijdala Hushyor bo'ling Asqarjon tushib ketmasin ishtahla deb qo'shiq aytdi. Undoq qarasa onasi kelib. Onasi bu holatni ko'rib kapalaga uchib ketdi chaqaloqni onasini. Voy, voy dadasi, voy qo'ltig'idan ushling, qulog'idan ushlamang. Voy qulog'i uzilib tushib ketsa nima qilamiz?
5: Sa, qulog'i uzilib tushib ketsa nima qilasiz? Agar qo'ltig'idan ushlasa mani qo'lim kuyib qolsa nima qilasiz?
3: U qaynagan suvda cho'miltirayotgan. Oxiri ona mehribon o'zi qo'liga olib alla aytishni boshlabdi.
6: Alla bolam, alla yo, alla. Sening dadang malla yo, alla. Pishmagan ham kalla yo, alla.
3: Chaqaloq yupanmabdi. Hurmatli tinglovchilar, chaqaloq nima qilsa yupanadi? Alabey. To'g'ri aytdingiz. Yemissa, boshingizga tushgan bo'ladi. Xullas kalom, ona xonimiz siz aytgandek chaqaloqni ovqatlantirishni boshlabdi. Chaqaloq darro qonni to'yib uxlab qopti. Onani jahli chiqib chaqaloqqa qarab, "Ha,
6: bolama, shunga shuncha ovora qildingmi? Ke, bir yo'li bu tomondan ham to'yib ola qol."
3: desa, chaqaloqni ko'zi ochilib tilga kirib ketgan ekan.
6: "Oyjon, u yog'ini olib qo'ying, kechqurun 3-4 jo'rilar kelmoqchi edi mehmon qovaramiz."
3: Qissadan qissa shuki, bizni chaqaloqlarimiz ham mehmonlarni o'ylaydi. Ilohim, mehmonlarni o'ylab, hamisha qalblarini ochiq dasturxonday ochib mehmonlarni kutib olayotgan aziz xalqimiz, mezbonlarimiz bor.
1: Hangoma ustalari.

kecha, hijronlarga to'lir kecha. Ko'z o'ngimda xumor ko'zlaring. Yomg'ir yog'ar yo'llar ishsiz, ketayapman yana sensiz. Hayolimda seni so'zlaring. Bahar chog'i so'lim kecha, hijronlarga to'lir kecha. Ko'z o'ngimda xumor ko'zlaring. Yomg'ir yog'ar yo'llar ishsiz, ketayapman yana sensiz.

0: Hikmat izlab.
1: O'rta yoshlardagi bir erkak o'smir yoshidan o'tgan o'g'li bilan poyezd vagonlaridan biriga chiqib, o'z joylariga o'rnashib olishdi. Yigit deraza yonida o'tirdi. Poyezd o'rnidan qo'zg'algan on, u qo'llarini oynasi tushirilgan derazadan chiqarib, havoda bir muddat ko'tarib turdi-da, so'ng ichki zavq hayajon bilan qichqirib yubordi. "Dada, dada qarang, daraxtlarning hammasi ortda qolib ketyapti." Ota o'g'lining samimiyligidan kulimsiradi. Vagonda ota o'g'ildan tashqari yana yo'lovchilar ham bor edi. Er xotin. Ular yigitning yoshiga yarashmagan qilig'idan o'zini oq qorani endi ajratayotgan bolakayday tutishidan ham taajjublanib, ham bepisand kulib qo'yishdi. Oradan biroz vaqt o'tgach, yigit yana ichki hayajon, hayrat bilan qichqirib yubordi. "Dada, dada qarang, kul, kul, ana, ana mavzlanyapti. Ye, bulutlar ham poyezdimiz bilan bab baravar yuryapti. Dada, dada ko'ryapsizmi?" Boyatdan beri xatti-harakati kishini ajablantirayotgan yigitni telbalikda gumon qilayotgan er-xotin bir-biriga g'alati qarab, yana sezdirmaygina kulimsirashdi. Aynidam ular otaning yuzida na xijolat, na uyalish hissi borligidan ham ajablanishdi. Shu dam yomg'ir tomchilay boshladi. Tomchilar yigitning havoda hamon yilpib, silkitayotgan qo'llariga tomib, uni zavqlantirdi chog'i, yana hayratini oshkor qildi. "Dadajon, dadajon, yomg'irning yog'ishiga qarang, qo'llarimga tushyapti, ko'ryapsizmi, dada?" Yigitning bachkana qiliqlariga er-xotinning ortiq sabr-bardoshi yetmadi chog'i, ulardan biri andishoni yig'ishtirib otaga yuzlandi. "Nega o'g'lingizni biror bir shifoxonaga ko'rsatishga olib bormayapsiz?" Shu paytgacha jim o'tirgan ota javob berdi. "Kechirasiz, biz hozir shifoxonadan kelyapmiz. Bugun qiliqlari sizga g'alati tuyulayotgan mana shu o'g'limning ko'zlari bugun ko'ra boshladi. Ming afsuski u avval ko'rmas edi." Hurmatli tinglovchim, bilib bilmasdan biror bir holatni baholashda aslo shoshilmang. Zero bu hukmingiz bilan kimningdir diliga ozor berib qo'yishingiz mumkin.

0: Podcast Radyosu'da.
1: İki Gona.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Gona.
2: Nazo, kecha odam televizor ko'rib o'tiruvdi. Keyin ukam kelib, u ham televizor ko'rishga o'tirib oldi. Keyin odam unga qarab, "Qani, borib uxlachi, qachongacha televizordan ko'z uzmay o'tirasan?" deb rosa urishdilar.
3: Keyin Mahmadona ukam nima dedi?
2: Ada, bog'chada aytishdiki, "Men ertaga kitoblarni ko'p o'qishim kerak ekan, lekin men o'qishni bilmayman. O'shaning uchun menga ertaga kitob o'qib bering" dedi. Keyin odam, "Bo'pti o'g'lim, o'tirib bemalol televizor ko'raver" dedilar.
3: Kecha meniyam singlim odamdan, "Ada, meni miyam kimniki?" deb so'radi. Keyin odam, "Oyingniki bolam, chunki meni miyam hali joyida turibdi" deb javob berdilar. Uf, asilzoda, namuncha uying uzoq. Voy, keldingmi? Uyinchi juda ham kichkina ekanu, lekin shinamgina.
2: Hazo, kallang joydan o'rta, biz hali liftdan chiqmadik-ku.
3: Iya, rostdanmi?
1: Ikki dugona.

0: Dinglaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
2: Bu dunyoda har bir inson e'tiborga, ayniqsa mehrga tashna. Qahri qattiqdek tuyulgan odam ham bir chimdim mehrga dosi. Muammo va tashvishlarga parvo qilmaydigan ham mehr shaydosi. Kuchliman, irodaliman deganing ham oziqasi mehrdir. Shodon va baxtiyorlikning ham sababchisi mehr. Tanqis ne'matga aylangan mehrdan hech birimiz hech qachon bebahra qolmaylik. Buning uchun esa keling, eng avvalo o'zimiz mehribon bo'laylik.
3: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Adviyalar xonasi.
1: Said Ahmad. Buzoq. Sotimjonni ko'rmaganimga roppa-rosa 28 yil bo'pti. O'rta maktabni bitirganimizda ikkalamiz ham 17 da edik. Ittifoqo uni shu bugun uchratib qoldim. Semirib ketibdi. Negadir labidan, og'zidan eski xurmachaning is keladi. Bundan 28 yil oldin uning qanaqaligini aytib beray. 1-sinfda to 10-gacha Sotimjon bilan yonma-yon turib o'qiganmiz. To'g'risini aytsam, u o'lgudek noshud, yo'lini topib yura olmaydiganlardan edi. Matematika darsida masalani men yechib berardim. Rasm darsida-ku sharmanda bo'lardi. O'rdakning suratini chizsa, laylakka o'xshab qolardi. Mayli, bularni ham gapirmay qo'ya qolay. Uning antiqa bir qilig'i bor edi. U to o'rta maktabni bitirmagunimizcha ham u onasini emardi. Katta tanaffusda ham bufetga kirib ketsa, u uyiga chopardi. Onasini miqillatib, to'yib emib, yana chop qaytib kelardi. Mabodo onasi to'ygami, azagami ketgan bo'lsa, o'shaqqa borib yo'lakka chaqirtirardi. Eshik orqasida tikka turgancha emib, yana botaloqdek o'ynab ketardi. Sotimjonning dadasi u 7 ga kirganda o'lgan edi. Yolg'iz qo'l ona tirikchilik ekan, ancha qiynalib qoldi-yu, oradan 3 yil o'tkazib boshqa erga tegadi. Unchalik katta to'y bo'lib surnay chalinmasa ham, har qalay odamlar kelishgan, yallachilar qo'shiq aytishgan edi. To'y tugab, kelin chimildiqqa kirgan edi. Biz bilan raqqosani tomosha qilib turgan Sotimjon xumor qilib, birdan o'zini chimildiqqa uradi. Kuyov oldida uyalib o'tirgan onasiga hiqillab, kuyovning ensasini qotirib, to'yib emib oladi. 7-sinfni bitirganimizda butun sinfimiz bilan bolalar oromgohga yuborishgan. U paytlarda bolalar oromgohlarda juda qattiq intizom bor edi. Bolalarni tashqariga chiqarishmasdi. Sotimjon bir kundayoq ozib, cho'p bo'lib qoldi. Onasiga odam yubordik, kelib emizib ketdi. Shundan keyin bechora ona har kuni kelib, zavtrak va tushlik oldidan emizib, xotirjam uyiga ketadigan bo'ldi. Mana, oradan qancha vaqt o'tib ketdi. Bu orada qancha voqealar bo'ldi. 28 yil deganda uni endi uchratdim. Rayon veterinariya uchastkasiga ishga o'tdim-u, Ilg'or kolxozdagi mol fermasida ikkita sigir harom olibdi, deb eshitib, akt tuzgani bordim. Buni qarangki, Sotimjon shu yerda ferma mudiri ekan. Quchoqlashib ko'rishdik, hatto o'pishdik ham. O'pishganda labidan, mo'y labidan hali ham eski xurmachaning is kelardi. Onasini so'radim. Bechora bundan 11 yil oldin qazo qilgan ekan. Endi ish to'g'risida gap ketdi. Ferma xodimlarini chaqirib, ikkala sigirning qanaqa qilib o'lganini surishtirdim.
2: Biri anchadan beri kasal edi, qarib qolgandi-da, deyishdi. Ammo govmush o'ladigan emasdi. Mana mudirimiz Sotimjon akamizdan so'rang, yaxshi govmush edi. Sotimjon akamiz faqat shu govmushni sutini ichardilar. Uning gapini boshqasi tuzatib qo'ydi. Ichardilar nimasi? Emardilar degin. Shundoq, shundoq. Bechora juda yuvosh edi. Emayotganlarda xuddi o'zining buzog'idek indamay turib berardi.
1: Masala menga ravshan bo'ldi. Ammo o'limning sababi ravshan emasdi.
2: Nima bo'lib oldi? Menimcha o'limga sabab yelini iyib qolgani. Sotim akam dom oddiqga ketgan edilar. 15 kun hazil gapmi? Sog'ay desak, 10 yildan beri sog'ilmagan sigir oldiga odam yo'latmaydi. Boshqa sigirning buzog'ini yuborsak, tepib tashlaydi. Sotimjon akamga o'xshatib, mo'ylab yopishtirib, emgani borsak ham tepib tashlayverdi. 2 marta Sotimjon akamga telegramma yubordik, yetmabdi. Bechora qovmush 15 kun sog'ilmay, emizmay yelini irib ketdi-yu. To Sotimjon akam kelgunlaricha dunyodan o'tdi.
1: Sotimjonning ko'zlarida yosh yiltirardi.
2: Shundoq bo'ldi, g'omushimdan ayrilib qoldim.
1: U shunday dedi-yu, birdan yig'lab yubordi. Uni yupata boshladim.
2: G'omushim deb yig'lama, oq sut bergan onam deb yig'la.
1: Ana shundagina uning labidan, mo'y labidan nima uchun xurmachaning is kelganiga tushundim.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Ajviyalar xonasi.
2: Tolib qanoat. Yalang'och tovuqlar. Bir fermer vino zavodidan uyiga chiqindi mahsulot keltirgandi. U sigirlarni semirtirar ekan. Qoplarni hovliga qo'yib, ichkari xonada dam olib o'tirganda, qizi "Dada, hovliga qarang!" dedi hayajon bilan. U ne ko'z bilan ko'rsinki, 20 ta tovuqning hammasi o'lib yotardi. Tovuqlar u keltirgan chiqindidan cho'qlashgan ko'rinadi. Afsus, nadomatlardan so'ng kech bo'lmaganda yostiq uchun ularning patini yuldirdi va yana dam olish uchun uyga kirib ketdi. Birozdan so'ng qizi yana "Dada, hovliga qarang!" dedi. U ne ko'z bilan ko'rsinki, hovli to'la qib yalang'och tovuqlar qag'illagancha bir-birlarini quvlab yurishardi. Ularning kayfi hali tarqamagan.

0: Adviyalar xonasi.
1: Orif farmon. Pul xotinda turadigan bo'ldi. Yaminjon bilan xotini Orzuxon halol peshona teri bilan to'kib ishlaydilar. Lekin bu maosh degan narsa bilan yashash juda qiyin ekan. Ko'pchilik bekorga o'zini chapga urmas ekan. Achchiq ichakday rosa shitib cho'zib borsangiz, 3-3 keyingisiga yetib qoladi. Bo'lmasa yo'q. Aslida maoshni olib, keyingisigacha sarflash kerak. Boshqalar boshqachadiru, lekin Yaminjon maosh olguncha taqqos sarflab qo'yadi. Chunki birorta ulfat bilan yarimtasiz gaplashib o'tirish qiyin. To'g'ri, ba'zan choy ustida gurunglashga to'g'ri keladi. Biroq odam so'rg'ichini yo'qotgan boladay sezadi o'zini. Gap qovushmaydi, omonat o'tiriladi-da. O'shaning uchun ko'pchilik pivoxonaning shayxi bo'lib olishgan. Shu ichkilik degan narsaga qarshi qattiqroq kurashish kerak o'zi. Bir qarashda savdoga, sotuvchilarga foyda keltirayotganga o'xshagani bilan zarari undan 100 baravar ko'p. Kishilar qimmatbaho sog'liqlarini yo'qotyapti, baxtsiz hodisalar ro'y beryapti. Cho'ntakning zavoli ekanini-ku qo'yaverasiz. 1-2 marta to'yib, bo'kelgandan keyin Yaminjon sho'rlik yondagi pulini sanashga qo'rqib qoladi. Sanashning nima keragi bor? Yurakni siqib, shuning uchun cho'ntagiga qo'l suqsa, biror nima ilinmay qolguncha jim tusibgina yuraveradi. Uyog'i bir gap bo'lar. Faqat cho'ntagida shamol xushchak chalib qolgach, boshi g'uvlashga tushadi. Buning ustiga xotini eski katta ashulasini boshlaydi. Oilangiz qani? So'raydi o'zini g'olibona tutib. Tugadi, deydi Yaminjon teskari qarab, quruq non kavsharkan.
2: Nega endi tugarkan? Oylik olganingizga 5 kun bo'lmadi-ku.
1: U bechora oylikka 1 oy qolgandayoq tugaganini xayolga ham keltirmaydi.
3: Tugadi tamom, deya to'ng'illaydi Yaminjon.
1: Orada janjal nomli spektakl boshlanadi. Ishtirok etuvchilar: Yaminjon salbiy qahramon, Orzuxon ijobiy qahramon. Tomoshabinlar, bolalar. Biletsiz spektakl ko'radigan tomoshabin, yo'q, devor oshabinlar chiqib qoladi ba'zan. Ya'ni qo'shnilar devordan mo'ralashadi. Parda ochiladi.
4: Oy, menga qara,
1: deya monologini boshlaydi Yaminjon, barmoqlarini changak qilgancha titrab.
2: Seni er sifatida boqishim kerak, Ibtidoiy jamoat tuzumidan qolgan bu odat. Xo'sh, nima uchun boqishim kerak? Janjal, shovqin suron, kalavala bilan shundoq ham go'zal hayotimni bezab turishim uchunmi? Bari jo'na bo'lmasa, o'zingni o'zing boq.
1: Nima? Nima dedilar? Masxaralar tirjaydi xotini quloqini erining og'ziga tirab. O'zlari tuyoqchalarini bir shiqlatvorsizlar-chi?
2: Alabay, uy meniki-ku.
1: Hech qanaqa siznikligi qolgani yo'q. Sira uyalmay to'r va xaltangizni ko'taravering. Mana shundan keyin Yaminjon notavon boshini qaysi tosh ko'rsin axir. Hasratlashadigan tag'in o'sha pivayu aroq ekan. Keyingi maosh hisobidan bukirib-bukirib tortadi. Ichag'on odamga bahonani xudo beraverar ekan. Lekin Yaminjon har kuni ertalab turib ishga otlanar ekan, eshikni ochishdan oldin qo'lini cho'ntakka tiqqancha gezarib ancha turib qoladi. Iloji qancha? Bari bir eshikni ochishga to'g'ri keladi. Chuqur bir xo'rsinib yo'lga chiqadi. Ko'p vaqtdan beri xotini pul menda turadi deb tortishib yurardi. Yaminjon esa ko'nmasdi. Oxiri joniga tegib rozi bo'ldi. Xotini hukmini o'tkazganidan xursand, terisiga sig'masdi. Hatto suyunganidan o'sha kuni gazeta ham o'qivardi. Rahbar odam gazeta o'qib turish kerak deb o'yladi shekilli. Ertalab Yaminjon ishga jo'narkan, iib ketib qo'liga 500 so'm berdi. U 4 kun favqulodda hodisalar bo'lib qolsa 3 kunga yetish kerak edi. Ammo zo'rg'a 2 kunga yetdi xolos. Xotini o'qraymoqchi bo'ldi-yu, rahbarligi esiga tushib o'zini zo'rlab bosdi va 300 so'm cho'zdi. Yaminjon avvali xotinining qo'liga qalam bo'lib qolganidan ezilib yursa-da, bora-bora o'zini yengil seza boshladi. Pulining tugab qolishidan umuman qo'rqmay qo'ydi. Go'yo xotiniga berib qo'ygan maoshi bir yilda ham tugamaydiganga o'xshardi.
2: Do'ppis chakkada, yarimta, kayfiyat xush,
1: har kuni ulfatlari bilan uloqib ketadi. Yoshligida esida qolgani ikki misra. Mening ikki onam bor, ikkisi ham mehribon degan she'rni xirgoy qilib qo'yadi. Xullas, gardanini g'ard-g'ard qashlab, ko'kragini yolini tarab yuribdi-da. Ammo endi er xotini har kuni ertalab ishga jo'narkanlar, sho'rlik xotini eshikni ochishdan oldin katta karmonini titkilab, ancha turib qoladi va chuqur xo'rsinib qo'yadi.

0: Radyosu'da.
1: Hacviyeler Hanese.
2: İlham Zoyir. Sovuq nafas. Bahorning ser yomg'ir kunlardan birida Qilichboy akaning bodi qo'zida. O'sha kuni tong sahardan sharros yomg'ir quyib berdi. Akamiz ishdan kirishlari bilan noliy boshladilar.
3: Ashirmat, oson, osmon teshilganmi nima balo? Chilaklab quyyapti,
2: dedilar inqillab, sinqillab qadam bosarkanlar.
3: Zo'rg'a yetib keldim. Namgarchilik boshlandi deguncha sabil qogur bel tarasha bo'ladi qoladi. Ana undan keyin egib ko'rchi, egasan a.
2: Qilichboy akaga rahmim keldi. Tashqariga qarasam yomg'ir tezlashibdi. Qilichboy aka o'rniga o'tirmay birin-ketin Samadbek bilan Qulmat ham shalabbo bo'lib kirib kelishdi. Samadbek kiyimini ilgakka ilish barobarida inqillab o'tirgan Qilichboy akaga so'z qotdi.
4: Mazangiz yo'qroqmi deyman, Qilichboy aka?
2: Qilichboy aka ham bir hamdardga dardini dasturxon qildi.
3: Shu bel namgarchilik bilan chiqisha olmaydi-da,
2: dedi zo'rg'a gavdasini ko'tarib.
3: Egilmaydi sabil, egilmaydi. Kundani o'zi. Hozir shuni ashirmatga aytib turuvdim deng.
4: Buni shunoq qoldirmang aka,
2: dedi Qulmat devorda ko'zguga o'zini solarkan beparvolik bilan.
4: Bizni bir tog'amiz bo'lardilar. U kishi ham xuddi sizga o'xshab goh beldan, goh oyoqdan nolib yurardilar. Buni qarang, hazil-hazil 3-4 yil burun olamdan o'tdilar.
3: Rahmatli doim aytardilar, ajal odamni yo oyog'idan yo belidan oladi. U g'irrom kurashchiday gap, avliyo ekanlar.
2: Qilichboy aka tagida purjinasi bor qo'g'irchoqday sapchib tushdi.
3: Shu barobarida voy belim dedi-da qayta o'rniga mixlandi. Nafasingizni yel o'chirsin, buncha sovuq, odamni o'takasini yorib yubordingiz-ku.
2: Aytdim qo'ydim-da, dedi Qulmat o'sha beparvolik bilan.
4: Bu shunchaki gapda, kasalga har kim har xil maslahat beradi. Men ham bilganimni aytdim-da aka.
2: Bu hangomadan so'ng hamma o'z ishi bilan andarmon ketdi. Oradan oz fursat o'tgach Qilichboy aka ko'ksini silagancha gap boshladi.
3: Bu yo'tal deganlari baloyi azmi ekan,
2: dedilar bir ikki yo'talib.
3: Shu yo'talsam tomog'imga bir nima kelib tiqiladi deng. Dori ichay desam, doriga o'rganib qolamanmi deyman. Doktor qo'shnimizga aytsam, ko'proq sholg'om yeng deydi. Kor qilarmikan ashirmat? Yo ko'ngil uchun aytdimikan?
2: Ko'nglingizga olmang-ku, dedi Qulmat gurungni qizdirish maqsadida. Bir o'gay xolam bor edilar. Onam bilan ona bir, ota boshqa.
4: Shu kishini o'lishlardan 3 kun oldin shunaqangi yo'tal tutgan ediki, bechoraga rahmimiz kelib ketardi.
3: Endi har bir narsani bir sababi bo'larkanda, xolamni shu yo'tal ado qildi.
2: Yo'talishga chog'langan Qilichboy aka og'zini qo'li bilan shartta bekitdi. Yo'tal orqaga qaytdimi, nafas tiqilib, rangi ro'yi dokadek oqara boshladi. Bizga bildirmaslikka harakat qilib, sekin eshikdan yo'lakka chiqdi. Samadbek bir nimani sezganday unga ergashdi. Yo'lakdan anchagacha yo'tal tovushi eshitilib turdi. Men esa Qulmatni koyigan bo'ldim. Unchalik emas-da, nuqul o'ldi, o'ldi deysan, xasta odam ko'ngliga oladi. Unchalik emas-da, nuqul o'ldi, o'ldi deysan, xasta odam ko'ngliga oladi deb ham o'ylamaysan. Men gapimni tugatmasdan Samadbek kirib keldi va Qilichboy akaning ahvoli yomonlashayotganini aytdi. Tez yordam chaqirgan edik, kelib Qilichboy akani olib ketdi. 3 kun oralatib u kishini ko'rgani bordik. Ancha tetik, rangiga rang kirgan, so'zlari burro.
3: Ayya, shu doktorlar bor ekan,
2: dedi Qilichboy aka mamnunlik bilan.
3: Endi ketdim deb o'ylagan edim. Yo'q, mehribon doktorlar davosi kor qildi. Mana ancha durustman. Bugun ertalab yurakni ham eshitib ko'rishdi. Normasdan sal ko'proq urayotgan ekan.
4: Bizning teshavoy degan qo'shnimiz bo'lardi.
2: Uni ham yuragi, deya gap boshlagan Qulmatning gapi og'zida qoldi. Xonaga Qilichboy akaning xotini kirib kelganda biz o'rnimizdan qo'zg'aldik. Qulmat ichkarida boshlangan gapni yo'l-yo'lakay bizga so'zlab berdi. Xayriyatki bu gaplarni Qilichboy aka eshitmadilar.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Adviyalar xonasi.
2: Said Anwar. O'zi bizni oiladagilarga ismi bilan tug'ilish odat ekan. Ilgari darveshonalarda so'yilgan qo'yning kalla pochasi, bir qism go'sht yog'i qishloq oqsoqolga tegarkan. Oqsoqol tushlikka osh damlatib, ustiga qo'yning kallasini pishirib bosib, xalqqa tortiq qilar ekan. Kattamizning peshonasida oqsoqollik bor ekan. Bir darveshonada oshni ko'tarib ketayotsa, orqadan xabar keldi. Mullaka, mullaka, o'g'il ko'rdingiz, muborak bo'lsin. Ota bilan tug'ilibdi-ku. Kattamiz xursand bo'libdi. Xullas, otamiz Darvishali deb ism qo'yishibdi. Baxtga qarshi hozir Darvishali ham yo'q. Ismi jismiga mos bo'lsin deb darvishona yurtdi. Qishlog'imizga shapkaliklar onda-sonda o'rilashgan paytlar ekan. Tepada gap bo'lib qopdi. O'rtoqlar, partiyamiz ko'rsatib bergan yo'ldan og'ishmay borib, paxta, don, sabzavot, polis, pilla, umuman hamma sohada topshirish rejalarini ortig'i bilan bajaryapmiz. Lekin odam topshirish rejasini bajarishda hamon oqsayapmiz. Nima qilamiz debdi shlyapa. Odam topshirish rejasini ham dondiramiz, javob qilibdi birinchi shapka. Dondiramizgina emas, ikkinchi shapka kuchayibdi. Partiya belgiladimi, albatta ortig'i bilan ado etamiz. Xo'sh, unda kimlardan boshlaymiz? Shlyapa o'rtaga savol tashlabdi. Bir boshlab, bir boshdan olaversak shov-shuv kuchayib ketadi. Shuning uchun nimanidir ro'kach qilib tanlab topshirishimiz kerak. Albatta, albatta. Shapkalilar uni quvvatlashibdi. Avvalo, ot ulovi borlarini topshiramiz. Ham ot ulov foyda ham. Shlyapa ularning so'zini bo'lib, fotiha beribdi. Shapkalar papkalarni qo'ltiqlashib qishloqlarda izg'ishibdi. Afsus, birorta ham oti bor odamni topisha olmabdi. Bo'lishi mumkin emas, shlyapa hayqiribdi. O'zlaringni sezdirib qo'ygansizlar. Bir kechada otlarni so'yib saromjonlashgan. Biz ham shu to'xtamga keldik. Shapkalar chuldirashibdi. Yangi fikr chiqib qoldi. Ikkita morsi borlarni bir boshdan topshiraversak. Bunaqalarni keragicha topsa bo'ladi. Mori ot emaski, so'yib saromjonlagani. Bilganlaringni qillaring. Shlyapa stolni mushlabdi. Menga plan kerak, plan! Qanday bo'lmasin, odam topshirasizlar. Rejani bajarasizlar, tamom, vassalom! Shapkalar yangi qishloqlarni izg'ishibdi. Afsus, darvozasi borlarni topshirib, qo'ya qolsak-cha? Shapkalar o'zaro maslahatlashdi. Darvoza mo'ri emas-ku, bir kechada urib, loyshuva qilib qo'ygani. Darvozalari bilan rejani yuz qila olarmikimiz, ha? Reja to'ladi. Juda bo'lmasa, eshigi ko'chaga qaraganlar bor.
3: Ularni ham topshirsak,
2: majburiyatni ham oshirib bajaramiz. Ammo eshigi ko'chaga qaraganlarni yanagi mavsumga mo'ljallayapmiz deyishgandi. Keyingi mavsum rejasini ham o'ylashimiz kerakmi?
3: Yanagi mavsumi tomi osmonga qaraganlar ham bor-ku.
2: Ha, yashang kasbdosh. Balosizda bo'lmasa ikkita darvozasi borlardan boshladik. Ikkita darvozalarning bittasi otam ekan. Arava soz emasmi? Ustaxonasiga ham, hovlisiga ham darvozani qurib tashlay bergan ekan.
3: Shapkalar kelsa, darvozalar turganmishu, darvishali yo'q emish.
2: Otamning darvishona hayoti shundan boshlangan.
3: Qanus Oqqo'rg'onda mehmonday, mehmon bo'lib kelsam deng, yer ko'tarmaganday tomda yotardi.
2: Endi odam olishmas emish, deb og'zi quloqda kelib qoldi.
3: Unga ulfatlari goh jiddiy, goh hazillashib gap ochishadi.
2: Biz ham eshitdik. Endi faqat aravasoz ustalarni olisharmish.
3: Shunaqa gap meni ham quloqimga chalingandi. U yoqlarga aravasozlar suv bilan havoday zarur emish.
2: O'rtoqlarning shu xabarini chala-chulpa eshitib, otam yana gum bo'ladi. Yana qishloqqa bosh chiqqanda uchinchi bir ulfati hovliqib kelib qoladi. Xayriyat, xayriyat, ketib qolmagan ekansan. Xayrlashib qolayinda yugurib ketman.
3: Xayrlashib qolay deb, otam hayron bo'lib so'raydi. Men qayoqqa ketyapman ekan? Uyga endi keldim-u?
2: Sibirga jo'nab ketyapti dedi-yu.
3: Kim?
2: Haligi jamoada ishlaydigan shapka bor-u? Oti nima edi? Ha, otamning qulog'iga boshqa gap kirmaydi. Tinchmisizlar, yaxshi qolinglar degan gaplardan palapartish aytib jo'nab qoladi. Orqasidan ulfati hamdardlik ila baqiradi. Issiq kiyimlaringni olib olgin, u tomonlarni sovuq deyishadi.
3: Dastlabki yillari sayohatga buvimni ham olib yurar. Sayohatning rohati buvimning joniga tegibdimi? yo o'rtaga men tushibmanmi bilmadim, tanho yuradigan bo'lib qolgan. So'rasangiz, dam Eshon qishloqdaman deydi. Dam Jalolobodda, hozir qayerlarda ekan noma'lum. Bir kelib hol so'rab ketsa yomon bo'lmasdi. Kecha tomda yotib buvimni qo'rqlagandim. A, shu quruq chiqib ketgandan ko'ra bo'laveradi, deyishib kampirlarni o'marib chiqib ketayotganmish. Bugun tovuqxonaga ko'chdik. Qishloqqa tulki oralabdi. Subinisa xolaning bir juft Gultoji buvining 3 tovug'ini yeb ketdi. Shunga buvim hech qo'ymay tovuqxonaga qorovullikka qo'ydilar. Ajabmas, otamning rahbarligida buvim bilan o'rin almashib olsak.

0: Adviyalar xonasi.
1: Ormasboy Tolmasboyev. Yefreyter Bolta Boyburiyev negadir bugun odatdagidan erta uyg'ondi. O'rnidan qo'zg'alib, derazadan tashqariga qaradi. Hali quyosh chiqmabdi. Eh, uyquga to'ymagani chatoqda. U ko'zlarini ishqalagancha tumbu ustiga nazar soldi. Bir piyola iliq choy, ikki bo'lak non, sariyog', tuxum. Kirib kelayotgan bayramingiz muborak bo'lsin, o'rtoq Boyburiyev, deya qaddini rostladi rota starshinasi Bayramov va kulimsiradi. Og'zini ochganda snaryad gilzasidan yasalgan tishlar yarqirab ketdi. Choyni qaynatib qo'ysang, o'larmiding? Buni koygan bo'ldi Boyburiyev. Qara, etikning tovonlari oppoq. Moynayapsan-da, galvars, a? Axir, starshina duduqlana javob berdi. Omborda berishmayapti-da. Kechiring, aka. Ombordamish. O'zing yaxmoqsan. Mundoq narsa undirishni ham bilmaysan. Rota komandiri o'zidami? Ha, kechqurun navbatchilikda edi. Ketmay shu yerda qoldi. Hujjatlaringizni tayyorlab chiqdi tuni bilan. Starshina axborot berish asnosida Boyburiyevning kravatini tartibga keltirib qo'ydi. Mayli, borib bir ahvolni ko'raychi. Rota komandiri katta leytenant Toshmatov deraza oldida turli bo'yoq, qalam, qog'ozlarga ko'milib o'tirardi. Osh, mening dembelga mo'ljallagan albomim tayyormi? Do'q aralash so'radi Boyburiyev komandirning tepasiga kelib. Xudo xolasa, kechqurun tayyor qilib qo'yamiz. Dast o'rnidan turib, qo'lini chakkasiga tirab Toshmatov. Boyburiyev albomni ko'zdan kechirgan bo'ldi-da, aftini bujmaytirdi. Menga qara, suratlarni qanaqa qog'ozda chiqarding, ha? Fuji Color degan qog'ozda. Bo'shashibgina boshini egdi Toshmatov. Jinni-pinni bo'lganmisan? O'larmiding? Kodikda bossang. Yo, pulni ayadingmi? Boyburiyev stullardan biriga o'tirdi-da, oyoqlarini stol ustiga chalishtirgan ko'yi uzatib yubordi. Demak, qayrlashga kelibsiz-da? Muloyimlik bilan so'radi komandir, nigohlarini yerdan uzmay. So'nggi naryadni o'tayman-u, uyga marsh. Maylimi bir savol bersam?
2: Beraver. Bugun ruxsat.
1: 2 yil ichida necha marta naryadda turdingiz? Albatta, sir bo'lmasa.
2: 299 marta nima edi?
1: Qarang-a, bugun 300-inchisi yubiley ekan-da unda. Tabriklayman, o'rtoq Yefreyter.
2: Rahmat.
1: Bilasizmi, aybga buyurmaysiz. Har qalay, komandir nomim bor. Bir iltimos bilan murojaat etmoqchi edim.
2: Xo'sh,
1: shu so'nggi naryadingizda starshinani xafa qilmasangiz, juda qiynalib.
2: Bo'pti.
1: Toshmatovning so'zini bo'ldi Boyburiyev.
2: Sensiz ham yaxshi bilaman. Bugun tumbada turishdan ozod qilaman. O'zi jonimga tegib ketgandi. Qachon qarama, razvodga kechikkani kechikkan.
1: Toshmatov xursand bo'lganidan sekin cho'ntagini kovlashtirib, Astra sigaretasini chiqardi-da, tutatdi. Boyburiyev esa komandirga kerakli ko'rsatmalarni berib, kabinetdan chiqdi va yon cho'ntagidan Marlboro olib chekdi. Ichkarida butkul o'zgacha manzara. Komandir katta jildni olib, familiyalar orasidan Boyburiyevni topdi. So'ngra katta harflar bilan zaxiraga bo'shatildi deb yozib qo'ydi. Uning miyasida bir xayol aylanardi. Yo'q, endi hech qachon professionallarni armiyaga chaqirmaymiz.

고 바이지 기준하는 세대이래 니가 자본 밤에 있니 세대이래 세대이래

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.